0: i det bløde mit forkapte dyrs. Det var dyrs.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.